0: kachre msemo hwa ona firu ma me papa nim hu bi wabushu ani bi nim hu bi enu nti se na Matthew asempa ne ka asem ne se yemfa ye no so ana ye haw ne ye problem nyina mra ase nua na se na ye ba su ye ye no enye sa na tie
1: yesi
0: na don baba oh my god